0: firo njanga ba lonis ka kiki kirgin eh neji jane lo di kole jangu ti ka ba jane kirgin
1: ma gut vali kan uke ne belenye wal udi ke na gizi gundi ya ne ki surin jallin na erdi ke na juni ne ki kuon jallin
2: ke borai
1: ya ki kuon jallin wona me ne gundi ne jigi dora en sen janni
2: ke borai
0: leila
2: ka tola ne njwa leila la ka wala skumel ba wala leila
1: na la kumzin idi na leila si ka wari la debu
2: e jum ge ziatol
1: tole kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming di jang wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo inal gi ji jwa kindo mo ale jel erayan wo jundi gi sat ding erale na yin ko ni na liye domboren di oke kai kel jam go do atis kel kamme o na ki indor ko liyal al domboren di oke ne ina e bal ki kirsingo ini dio idi ne ding ini ne sungo se al domboren di oke kin ko te yan jofo wo dain borun di o nyetti ni go en o khasatan dain wore ko alin asog is coming ne ki borag is coming idi ne ji dain un de fa juro woki kwela lang dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen ko injinet jalo alan jato ki maluku tele ko inkul ikin kona na din ko en kona asajagin yake ba isamongwe.

Osoi kiborai na borofotai dembasi ososkau na lompi deruru manleja ne innelankwa asam bakkela ailankenku ini ososkau ye den tarifia la manyanga yentebukwa gena kikirikwa a ilebele na ma rintarantara ya sakiba kain na bajinkirsin worre kwa alurie kwel marra kwa urtutungai ngange